0: ta na kha zga pa chur ja la ta mo zu chen wa ka iku na dang na te dang na ng chi zu chen jo ta khar kam gur ti an chi ni kha cha chir ki kara ta ni chig ja la so kwa ta da na thon zi ja kha la zu chen wa
1: re re chu nyang cha zi ni
0: nga nyang lo zang dan zin se ra
1: re chu nyam li khang zi kin gan zin ba na
0: yin yin yin nga chu nyam li khang na shu le shi li cha yu kong si se ra
1: 제제 다케 순냠리 큰거 돈지 멍체기 때는 결혼 정도라 가성 결혼 좀
0: 가성 결혼 좀
1: 제 돈비 기순냠리 큰거 돈지 나갔다요
0: 나초 다 돈지 나카즈가 나 저거 좀 돈지 근데 매 다데 있다나 잠바 돈지 라터터 있고 다 근데 다성 근 좀 돈데 라카 다나카 비야 돈지 청어 좀 가
1: 제 가성 때는 렘테 있는 게 네스클라가네 심으즈르
0: Jemtun yekono nitsula kita shi nitina shi shag jemtsin cha jitona de in jemtun zgi de na ta yang nyam nga zgi khi tani rang ga chonglom yang de tina chi che nga song ta ra ti han chi ni chi nyam je ye sari zai nyam je ye sari la ma ka so mu yi ta ge on de dang na ta ta sang jemtun la kira shi jemtun shi lang jo yo kwa shong ta
1: ta kar song te ran ni ga ndi gi jemtun yan na nyam je le se ni tu mu ni am ng
0: yok yok yok nyam je ye se na yok nyam ये से कोन छ मंखको जिन नंगलोसा नियों ने तमरे दाशा है तंग याना नेबोला सगत छुर दिछु ग ताचि तावर ग हग चाथुने चालम जदि माखा चंगो न तजांगो ग शुक्तनी न्यामजे से कोन मायोक
1: जे जे ता न्यामजे लेना सु न्यामटे क नाबा त छिगे गनस
0: न्यामजे क लाखी ता सो इंजना ngछु ग चंगतग द यानंद निरको ग खिरगे ता छाउ गस्तग ति लाखाने हारा चंगे tani ta ngachi ta yang dep tsung kong zub shen di dali chai ma ka tsu ta ngachu ge ngi wanda hara tsung ju ge nyam zhi dharu tari
1: zhi zhi tiki na ta khar tsung tera nyi ga tsung halim shimu zi gyob ta
0: tsung ta gormo tong nir sim zi ge tsung mani ta nir kuk mar gyob dara ta ma ka tsu chig yar mar ka chig munga zi ge khi ju ta da shik tsu uri nga tsung zi na
1: जे जे तिना चचुगे न्यामली खंद न्यरगुर थासु न्यामली खंद नरा कोनसेनर
0: कोनसेन
1: रे चचु कोनसेन द न्यरगुर थासु ता थमरा नाबा नम छिगे न्यरनर ता ने गर्गिन थने न्यरनर ला छि न्यामली गना बे न्यर
0: न्यामली गना बे न्यरनर
1: रे चिंग ओटस गना
0: थु तोंग इंजना ग छुगंद ता न्यामली गना बे इदली тайг нери юм римжин да консс тдана чи чи цаден ре зитэдли жигни жини чи да консс гна ба идали тавр да консс гна ба илли гону томур ле дана нанг ман цогра тера я жа чаг жа уику да ма кан ра тера нана юнш
1: чу ранге тав сангнан чи шун ямни конт нергур тацуг жарм глакни нам зигни вле нернер
0: Нестон нех цагнигло невлиг нердер да нестон нех цагнигло да махацо тотон инжана гчи хад дага зонжу да тамгидре давра инжанар тари да махацо хад нордык хад дага шур зонжу да амицо жерца зонга дали да цонлым де шигни дымзыр де дана да дака дрымжин дака дака да yang chig kha gu shug de ra chig chig yang ton zig ring da chi yo na sha gu ba zi da li da jib shug ji ni ta ton zi na khan da chu rim jin chig che ji che la ga ra yang na che ma chig tang nu gu jim sin da ri
1: je ton lin da nyer nu kor gu thon ni ka kha chi yo
0: ta kha kha da shig yo ku gu jim sin cha zi tang na da chig chong ra chig kan kha chen bu zi yo ku sa jung ra tachio yiku harlug sirlug yidali da dawarda rimzin dandi nga chigu tsonglam randa chigu kol chi yanga jogo na jimsindamari
1: ari ta nanang zinang shi kichu jimtun tenindi ayong
0: nanang yung manyong nga dasang tukutong shikini
1: ari ta kichu gongsan da tawo tsonggina temshing sani rungge mkunu nirala shangshin shinang soso mkunu gu gongsim
0: shangchim shenang da shangchim shenang a mgo nu go gongsi zin de dang da mang wa na yang ji da ga ma ka zo yang ji rong ge chong zi na xiao ma kan de da ga jo tu ge le yo a
1: ji ji ta qi chu tun zi ta song ge na san ni rong ge tun kong mo mai ne le shu su su ni ta shu di ge na ba ji
0: rong ge sa ni ge tun zi ngo mo yin ne de dang da da nga meng ge ng chuo de da ji ge zo zai na xiao ge yang na ji ge se leng de ni ta